0: विद्यन्ते ते सर्वथा नैव त्यक्ष्यन्ते। सः प्रोक्तवान् यत् छात्राणां हितानां रक्षायै उत्थापितेषु पदक्षेपेषु एव एषः निर्णयः गृहीतः। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अद्य विपक्षी दलान्यालक्ष्य आरोपितवान् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे सर्वकारस्य आश्वासनानन्तरमपि विपक्षिभिः चर्चा अवरुध्यते। संसद परिसरे वार्ताहरैः सह भाषमाणः सः अवोचत् यत् सर्वकारेण चर्चायाः याचना अंगीकृता, किन्तु विपक्षः नवीनान् पक्षाश्रयानारोप्य चर्चातः पलायनं करोति। श्री रिजिजुः अवोचत् यत् कांग्रेस दलमपि चर्चावधौ स्वस्य याचनां वक्तुं शक्नोति। भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता केन्द्रीय मन्त्री च जेपी नड्डा अकथयत् यत् सर्वकारः संसदि नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणस्य विशच्चर्चायै अस्याः समस्यायाः स्थायि समाधानाय च एकां सुदृढां नीतिं विधातुं पूर्णतया सन्नद्धो वर्तते। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा प्रोक्तवान् यत् परस्परं दोषाधिकारे तथा मुहुर्मुहुः लक्ष्याद् विचलने निमग्नो न भूत्वा विपक्षेण गभीर विषयमादाय संसदि चर्चायां भागः ग्रहीतव्यः।
1: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
0: श्री नड्डा सोद्वेगम अवोचत् यत् कांग्रेस नेता लोकसभायां प्रतिपक्ष नेता च राहुल गांधी अस्मात् प्रकरणात् राजनैतिक लाभं प्राप्तुं चेष्टते, एतत् सर्वथा शोचनीयमस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। फिलीपींस देशस्य राजधान्यां मनीलायां आयोजिते 33वें आसियान क्षेत्रीय मंचस्य मंत्रिस्तरीय सम्मेलने भारतेन आतंकवादं प्रति असहिष्णुतायाः नीतिः पुनः प्रतिपादिता। एतदतिरिच्य भारतेन कस्यचन स्वतन्त्रस्य उन्मुक्तस्य समावेशिनः नियमाधारितस्य च हिन्दप्रशान्तक्षेत्रस्य रक्षणाय स्वस्य प्रतिबद्धता पुनरुदीरिता। सम्मेलनं सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् प्रवर्धमानानां वैश्विक समस्यानां मध्ये हिन्दप्रशान्तक्षेत्रे राजनैतिक सुरक्षा विषयेषु चर्चायै एषः मञ्चः अति महत्वपूर्णः वर्तते। अत्रावसरे डॉ एस जयशंकरः ब्रुनेई देशस्य विदेशमन्त्रिणा राजकुमार अब्दुल मतीन इत्यमुना साकमपि द्विपक्षीय सहयोगस्य प्रवर्धनाय विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः ड्रोन प्रौद्योगिक्याः डिजिटल नवप्रवर्तनस्य दृढीकरणाय वार्ताम् अकरोत्। सामाजिक संजालीय तंत्रांशे असौ प्राकाशयत् यत् भारत ब्रुनेई देशौ भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः अनुरूपं द्विपक्षीय कार्यसूचीम् अग्रे नेतुम् आसियान आधारान्तर्गतं बहुपक्षीय सहभागितां च सुदृढीकर्तुं सम्मतिं प्रकटितवन्तौ। अपरतः डॉ एस जयशंकरः पापुआउ न्यू गिनी देशस्य विदेशमन्त्रिणा जस्टिन डब्ल्यू इत्यमुना साकमपि भारत प्रशांत द्वीप मञ्चस्य माध्यमेन द्विपक्षीय सहयोगस्य दृढीकरणाय उपवेशनम् अकरोत्। संयुक्त राष्ट्र संघे सिंधु जलसन्धिमधिकृत्य पाकिस्तानस्य मृषापवादाः किं वा निराधाराक्षेपाः भारतेन पूर्णतया प्रत्याख्याताः। भारतेन समुदीरितं यत् यावत् इस्लामाबाद आतंकवादः राजनीतेः साधनत्वेन प्रयुज्यते तावदस्य सन्धेः स्वाभाविक कार्यान्वयनस्य अपेक्षा नैव कर्तुं शक्यते। संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिना राजदूत पर्वतनेनी हरीशेण सुरक्षा परिषदि एतत् प्रत्युत्तरं दत्तम्। अद्य राष्ट्रिय प्रसारण दिवसो वर्तते। 27वें-19वें वर्षे अस्मिन्नेव दिने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इत्यस्य